0: tuna kan ngai thak tak ha ka dem lo chiti la vanal sai lo vasa kani chu ti jong chu tun chum leng jem huna vanal sai lo vale bima som twang ite zai kan ngai thak the te chu ni a akash pani ai zola changa puan chwa ani
1: hey hi akash vani aizolani danle shrei kanun ki baat